One cannot be subscribing to judgment.

I believe in deep-yawed chaos.

I'm not your daddy.

Law is not brought justice.

0: Good night.
1: Good night.
2: I'm

economy is propelled by electricity.

I'm like to my kill team.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

Hit the floor.

Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

0: Tolfte kapitlet. Jag satt i arbetsrummet hemma i Philipsburg och såg förnöjt tillbaka på de två senaste månaderna. Det var den tidpunkt på dygnet då jag förut brukade titta på tv. Och jag tyckte nog att jag hade stor orsak att tacka Gud för det val jag hade gjort. Jag hade skrivit till Latinamerikanska bibelinstitutet i La Puente i Kalifornien angående Nickys önskan att bli predikant. Jag gjorde ingen hemlighet av hans förflutna och erkände öppet att han inte hade varit frälst tillräckligt länge för att kunna pröva sig själv. Ville de ändå ta emot honom som provelev? Jag fick svar att han var välkommen. Inte nog med det. De hade blivit så gripna av berättelsen om den unge gatpojkens omvändelse att de kort därefter inbjöd Angelo Morales att komma till bibelskolan. Backboard och stagecoach skötte sig bra. Nicky och Angelo var på god väg att bli riktiga evangelister. Så allt tydde på att den uppgift jag hade kallats att hjälpa till med gick mot ett lyckligt slut. Men jag fick inte slå mig till ro så länge med detta skenbart stabila läge. Våren 1959 kom nyheter som ledde mig tillbaka till den väg som jag hade föreställt mig inte var allt för lång. Israel satt i fängelse. Det var inte av vilken anledning som helst han var anklagad för mord. Därför körde jag till New York för att hälsa på Israels mor. Min lille pojke, han var så snäll ett tag, sa hon och vaggade bedrövat fram och tillbaka. Han stadgade sig och när skolan började läste han så bra. Men så kom gänget tillbaka. Vet ni vad draft är för något, Wilkerson? Och det visste jag faktiskt. När gängen startade eller när deras led av någon anledning började tunnas ut så blev någon grabb i närheten föremål för det mest ondskefulla påfund. Han blev helt enkelt tvångskommenderad. Han hejdades på gatan och fick besked att från och med då tillhörde han gänget och förväntades delta i slagsmål och lyda alla order från gänget. Om han vägrade fick han helt enkelt stryk. Om han vägrade i alla fall bröt man av tummarna eller ena armen på honom. Om han fortfarande vägrade hotades han till livet. Ingen som känner till gängen tar en sån hotelse lätt. De flesta ger med sig. Israel blev faktiskt hårt ansatt flera gånger innan han återvände till gänget. Han blev så rädd, sa Israels mamma. Han gick tillbaka. En natt var en stor fight. En av de andra grabbarna blev dödade. Ingen försökte precis säga att Israel var den som sköt honom. Men han var med dem som dödade. Så han hamnade i fängelse. Israels mor visade mig ett brev från honom. Det var flitigt tummat och fläckat av tårar. Han skrev att han var ledsen för hennes skull, men han verkade inte bitter. Han talade om den dag då han skulle komma ut. Och han nämnde också mig. Och han sa att han var ledsen för att pastorn skulle få reda på allt. Säg till Davy att jag gärna vill höra ifrån honom. Vad kunde vi ha gjort? Hur kunde vi ha räddat honom från fängelse? Skulle det ha hjälpt om jag hade varit närmare honom? Jag givit honom råd och kamratskap. Skulle det ha hjälpt att få honom bort från trakten, bort från gänget som tvingade honom att gå med igen? Bort från det liv som förgiftade honom? Jag frågade hans mor om det, men hon bara skakade på huvudet och stönade svagt av smärta. Kanske, svarade hon. Jag vet inte. Min son var så snäll ett litet tag. Sen gick han tillbaka. Men han ville vara snäll. Hjälp honom. Jag lovade göra allt vad jag kunde. Till en början skulle jag skicka honom ett par korrespondenskurser till fängelset. Natt och dag var han i mina tankar. Jag talade med Gwen om honom. Jag kom på mig själv med att fråga medlemmar i kyrkan vad de kunde ha gjort för honom där jag misslyckades. Jag skrev till honom men fick veta att han inte fick skriva till mig. Han fick bara skriva till den närmaste familjen. Till och med korrespondenskurserna måste gå genom fängelseprästen. När det blev vår och fälten i Pennsylvania började grönska var Israel mer än någonsin i mina tankar. Så ofta jag fick tillfälle gick jag upp på mitt berg och bad för honom. För övrigt kunde jag inte komma på något annat att göra. När jag skriver det här är fortfarande Israel i fängelset. Han, den bästa av alla de grabbar jag träffat. Han som jag tyckte om så snart jag fick se honom. Känslan av missräkning är lika smärtsam idag som då jag först insåg min vanmakt inför hans brott och straff. Jag väntar. Det är allt. Men under tiden berättar jag så fort jag får tillfälle till det hans historia för andra och frågar hur de kunde ha handlat annorlunda. Gång på gång får jag samma svar. Följ upp. Felet är att leda dessa grabbar fram till omvändelse och sen överge dem. Men för att kunna hjälpa och framförallt följa upp måste man vara i händelsernas centrum. Något slags vändpunkt i mitt liv måste ske. Och då hände det. En het augustikväll, 1,5 år efter min första ängsliga resa till New York, stod jag i talarstolen vid onsdagskvällens bönemöte när händerna plötsligt började skälva. Termometern visade nästan 30 grader, men jag skakade som av köld. Istället för att bli orolig eller sjuk hade jag emellertid en känsla av stor och upphöjd glädje. Det var som om Herrens ande hade kommit nära mig. Jag vet fortfarande inte hur jag lyckades avsluta mötet, men innan jag visste ordet av reste sig hela
1: fredag så är det bön klockan 18 och till 19.30. Tisdag 13.00. Då är det mötesplats Rörstrand som vanligt och den här veckan då är det

0: Gunnar Svan som under rubriken I Philadelphias fotspår tar oss med till början av församlingens historia. Sång och musik, Jan-Olof Östling och Sam Forsberg och gemenskap vid dukade fikabord efteråt. 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då Smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se

0: topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Välkommen till God morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det är några ord av aposteln Paulus till de heliga i Kolosse i kapitel 3 som är min utgångspunkt den här stunden. Han skriver i sitt förmaningsbrev om den gamla och den nya människan och det dolda livet som de har med Kristus i Gud. Sedan uppmanar han dem bland annat till att döda sina begär som hör jorden till och lägga bort vrede, häftighet och ondska. Men innan jag fortsätter ska jag be Gud om hans direkta kontroll av mina tankar, ord och handlingar, så att allt blir rätt, till vägledning och välsignelse för dig som lyssnar. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med stor tacksamhet och en bön om vägledning i ditt ord, så att jag kan förstå det rätt och ta det till mig i djupet av mitt hjärta. Jag ber också om den helige andes smörjelse, kraft och hjälp med att på rätt sätt framföra det budskap som du vill ha förmedlat idag till någon lyssnare. Amen. Jag fortsätter nu och läser några verser till ifrån Paulus brev till de heliga i Kolosse. Kapitel 3. Och jag läser ifrån vers 9. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Kolosserbrevet kapitel 3, verserna 12-15, enligt Svenska Folkbibeln. Det här är alltså några förmaningar som är riktade till oss kristna under vår trosvandring för att vi ska växa till och steg för steg nå fram till den avbild av sin skapare som Paulus skriver om och som var Guds avsikt när människan skapades en gång. Och som fortfarande är hans avsikt med oss när vi vandrar vidare på trons väg och helgas i hans sanning steg för steg. Gud har inte gett upp hoppet om varken dig eller mig. Hans mål är att vi ska bli sådana kärl som han vill ha.

som profeten Jeremia fick lära sig nere hos krukmakaren, där han fick höra Herrens ord. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på krukmakarskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen och gjorde därav ett annat kärl, så som han ville ha det gjort. Jeremia kapitel 18 och verserna 1-4, enligt 1917 års översättning. Att få vara föremål för en sådan omsorg ifrån Herren Gud, att han inte ger upp utan fortsätter och börjar om igen när det går sönder, trots att vi ligger i hans hand, det är ju mer än underbart. Han skulle ju kunnat slänga bort det första leret och ta en annan lerklump istället. Men det gör han inte. Nej, han försöker om igen och börjar på nytt. Tack, gode Gud. Att Gud inte ger upp är det största för mig. Att vi faller både nu och då i den ena gropen efter den andra är tråkigt, men det som är värre än så är om vi förlorar tron. Inte tron på oss själva, för den har åtminstone jag för egen del förlorat för länge sedan. Nej, jag menar tron på Gud. Det är mycket allvarligare. Jesus tog själv upp det här när han i ett sammanhang talade om att Satan begärt att få sålla lärjungarna som vete, men att Jesus hade bett för honom, alltså Simon, att hans tro inte skulle bli om intet. Jesus visste ju att Simon Petrus skulle komma att förneka honom 3 gånger, men sedan ångra sig bittert och omvända sig igen. Vi kan läsa om den där händelsen som evangelisten Lukas beskriver i det 22 kapitlet och verserna 31 och 32. Simon Petrus överdrivna tro på sig själv behövde alltså förändras på djupet för att han sen skulle kunna styrka sina bröder och på Jesu trefaldiga uppmaning föra både lammen och fåren på bete. Var en herde för fåren och så bli den klippa, alltså den tro och bekännelse som Petrus uttalar, som den framtida församlingen skulle byggas på. Johannes evangelium kapitel 21 och verserna 15-17, enligt Svenska folkbibeln. Jesus gav inte upp hoppet om Simon Petrus. Hade Jesus varit som de flesta av oss människor, så hade han kanske istället sagt: jaha, så går det när man litar på folk i sin närhet. Man blir bara besviken. Nu får det vara nog. Nej, Petrus övertygelse från Gud i himlen och hans personliga bekännelse om att Jesus var Messias, den levande Gudens son, var grundmurad inom honom, och det var det Jesus såg och byggde vidare på steg för steg. Petrus var ingen ängel som hade stigit ner från himlen och som Jesus därför kunde bygga sin församling på.
med uppgiften att föra ut budskapet om Guds frälsning vidare över jorden när han själv återvände till Fadern. Men den tro och bekännelse som Petrus uttalade och förde vidare skulle bli den klippa som för alltid skulle vara grunden för den kristna församlingen. När hjälparen, den helige ande, kom på pingstdagen i Jerusalem och beklädde lärjungarna med kraft från himlen, då kunde de gå ut och sprida evangeliet vidare. Det var också då Petrus trädde fram och vittnade för folket och inför stora rådet om Jesus Kristus, livets furste. Du kan läsa om det där i Apostlagärningarna, kapitel 2, 3 och 4, enligt Svenska folkbibeln. Det var samme Petrus som tre gånger hade förnekat sin mästare och frälsare. Det vill säga, det var samme Petrus på utsidan. Men på insidan var han född på nytt av Guds ande, som Jesus talar med Nikodemus om. Det är precis likadant med oss, dig och mig. Vi kan lyssna till evangeliet, ta till oss sanningen och låta den genomsyra hela vårt väsen. Men om inte Guds heliga ande får väcka upp vår egen döda ande till nytt liv, så kan vi inte se Guds rike. Det är Jesu egna ord ifrån Johannes evangelium kapitel 3 och verserna 5 och 6 i Svenska folkbibeln. Paulus skriver till romarna så här: var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller. Romarbrevet kapitel 14, verserna 12 till och med 14, enligt Svenska folkbibeln. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande, skriver han i Romarbrevet kapitel 14 och vers 17, enligt Svenska folkbibeln. Min vän, det kommer att bli svåra tider framöver för den som vill hålla fast vid sin kristna tro. Men Jakob skriver så här: salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Jakobs brev kapitel 1 och vers 12. Det gäller att ha ett förstånd som är helt präglat av Guds ord och den helige andes ljus och kraft, för att kunna stå emot alla angrepp som kommer att riktas mot oss. Läs din bibel så att du verkligen är rustad med hela Guds vapenrustning, både när det gäller angrepp och försvar, med rätta Guds ord för olika situationer. Efeserbrevet kapitel 6, verserna 12 till och med 18. Det gäller också att som de fem förståndiga jungfrurna ha olja tillräckligt både i lampa och kärl, så att vi kan stå upp när anskriet hörs om att brudgummen kom, och vakna upp för att möta honom som vårt hjärta älskar, vår brudgum Jesus Kristus, och följa honom in i bröllopssalen, även om han dröjer så att vi blir trötta och kanske somnar
under vår väntan. Matteus evangelium kapitel 25 och de 13 första verserna enligt Svenska folkbibeln. Den här liknelsen som Jesus lyfter fram handlar alltså inte om vakenhet utan om förberedelse. Alla 10 jungfrurna trodde att de var redo, men det var de ju inte. Varje människa måste bära sin egen börda och man måste personligen uppleva Guds nåd. Den som utan fruktan ska möta brudgummen måste själv förbereda sig genom personlig tro och väntan. Om du vill veta hur det kommer att bli vid ändens tid, så kan du till exempel läsa om det i Daniels bok. Där står det så här. Och jag läser kapitel 12. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta, som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor, alltid och för evigt. Daniels bok kapitel 12 och de 2 första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. Evangelisten Markus skriver så här om den här tiden. Ty det ska i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller ska komma. Om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden. Om någon då säger till er: se, här är Messias, eller se, där är han, så tro det inte. Falska Messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda också de utvalda vilse. Men var på er vakt. Jag har sagt er allt i förväg. Markus evangelium kapitel 13 och verserna 19-23 enligt Svenska folkbibeln. Det gäller alltså för oss alla, både dig och mig, att vara vaksamma och inte för ett ögonblick lämna vår tro och fasta förtröstan på Jesus, vår frälsare och vän, som en dag ska komma tillbaka på skyarna för att hämta hem de sina till sig i sin himmel. Dagens minnesord är hämtat ifrån Markus evangelium kapitel 13 och vers 33, där det står så här enligt Svenska folkbibelns översättning: var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne.

0: Tolfte kapitlet. Jag satt i arbetsrummet hemma i Philipsburg och såg förnöjt tillbaka på de två senaste månaderna. Det var den tidpunkt på dygnet då jag förut brukade titta på tv. Och jag tyckte nog att jag hade stor orsak att tacka Gud för det val jag hade gjort. Jag hade skrivit till Latinamerikanska bibelinstitutet i La Puente i Kalifornien angående Nickys önskan att bli predikant. Jag gjorde ingen hemlighet av hans förflutna och erkände öppet att han inte hade varit frälst tillräckligt länge för att kunna pröva sig själv. Ville de ändå ta emot honom som provelev? Jag fick svar att han var välkommen. Inte nog med det. De hade blivit så gripna av berättelsen om den unge gatpojkens omvändelse att de kort därefter inbjöd Angelo Morales att komma till bibelskolan. Backboard och stagecoach skötte sig bra. Nicky och Angelo var på god väg att bli riktiga evangelister. Så allt tydde på att den uppgift jag hade kallats att hjälpa till med gick mot ett lyckligt slut. Men jag fick inte slå mig till ro så länge med detta skenbart stabila läge. Våren 1959 kom nyheter som ledde mig tillbaka till den väg som jag hade föreställt mig inte var allt för lång. Israel satt i fängelse. Det var inte av vilken anledning som helst han var anklagad för mord. Därför körde jag till New York för att hälsa på Israels mor. Min lille pojke, han var så snäll ett tag, sa hon och vaggade bedrövat fram och tillbaka. Han stadgade sig och när skolan började läste han så bra. Men så kom gänget tillbaka. Vet ni vad draft är för något, Wilkerson? Och det visste jag faktiskt. När gängen startade eller när deras led av någon anledning började tunnas ut så blev någon grabb i närheten föremål för det mest ondskefulla påfund. Han blev helt enkelt tvångskommenderad. Han hejdades på gatan och fick besked att från och med då tillhörde han gänget och förväntades delta i slagsmål och lyda alla order från gänget. Om han vägrade fick han helt enkelt stryk. Om han vägrade i alla fall bröt man av tummarna eller...
1: Nu kommer en gudstjänst från Philadelphia-kyrkan i Stockholm.
2: Hej och varmt välkomna till Philadelphia-kyrkan. Hoppas ni hittar en plats. Om ni inte gör det så finns det lite platser uppe på läktaren och lite överallt faktiskt. Mitt namn är Olivia, jag teamar här i kyrkan och jag kommer leda mötet tillsammans med Samuel som är pastor och föreståndare i den här kyrkan. Vi vill hälsa lite extra välkommen till dig hemma på webben, men idag är det också konfirmationsgudstjänst, så varmt välkomna till konfirmanderna och familj och vänner till dem. Vi vill också hälsa välkommen till dig som är ny i stan. Det kommer finnas lite efterhäng för dig där nere sen, så vi vill gärna att du hänger kvar så får vi träffa dig sen.
3: Och nu tänker jag att vi ska få resa oss upp tillsammans. Så där du sitter, res dig upp. Och så ska vi få kliva in i en stund av bön och en stund av lovsång. Och jag skulle vilja få inleda med att bara läsa ett bibelsammanhang som påminner oss om varför vi faktiskt ber och lovsjunger i starten av våran gudstjänst. Jag kommer läsa från första krönikeboken kapitel 29 och vers 11. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. Vi vill bara få börja den här gudstjänsten med att be tillsammans med dig och tillsammans med dig få sätta våran blick rätt mot honom som är värd all ära, all härlighet som jag tror är i mitten av våran skapelse och som jag tror är i mitten av det här rummet. Honom vill vi bara få börja med att sätta våran blick på. Så vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är i det här rummet. Tack Herre för att du är i mitten utav skapelsen. Tack för att du är i mitten av våran gudstjänst. Tack för att du är värdig all ära, all härlighet i evighet. Och vi ber, kom med din heliga ande. Kom och var nära oss i det här rummet. Kom och möt oss den här söndagen. Kom och tala ord in i våra liv. Den här stunden, Jesus. Vi tackar dig för din närvaro. Vi tackar dig för att du är här. Vi välkomnar den och vi ödmjukar oss inför den. I Jesu namn vi ber. Amen. Vi lovsjunger tillsammans.

0: Ja, tack Jesus för att vi får samlas här idag och få fira gudstjänst i ditt namn, Herre. Tack Jesus för att du är så närvarande. Tack för att du kommer och bara fyller oss med din närvaro och din kärlek under den här gudstjänsten, Herre. Herre, vi tackar dig så mycket för de människorna som får komma till frälsning nu under sommaren. Vi tackar dig för att du ser varenda en av dem, Herre. Vi ber att de ska få hitta en församling som de får rota sig i. Vi ber att de bara ska få möta dig dag efter dag och ta ett nytt val varje dag för att följa dig, Herre. Och Jesus, vi bara tackar dig så mycket för det här konfa-året. Herre, vi bara tackar dig för att vi har fått följa de här ungdomarna i ett helt år och fått se dem växa i tro och växa som människor, Herre. Och Jesus, vi bara är så tacksamma för att de har fått följa dig och de får fortsätta göra det. Så tack Jesus för att du är så närvarande i deras liv och i alla andras liv som är här inne just idag, Herre. Tack Jesus.
1: Och så ber vi för det som ligger framför, Herre. Du ser både alfakursen som drar igång, Jesus, med nya människor som får chansen att höra om vem du är, Gud. Vi tackar dig för varenda människa som kommer ta del av evangelium och budskapet om din kärlek genom den liksom alfan som drar igång här om några veckor, Herre. Så vi ber redan nu om välsignelse över det, Gud. Vi ber också Jesus om välsignelse över ungdomsarbete som drar igång. Vi tackar dig för hela Fearless Generation, Jesus. Tack för alla tonåringar. Tack för alla som återsamlas igen efter sommaren, Gud. Och vi ber, Herre, kom nära. Kom med din närvaro och möt unga människor mitt i Stockholm. Med din nåd, med din kärlek, med ditt liv, med ditt hopp, Jesus. Herre, så vill vi också bara tillsammans få be för dem som kämpar med sjukdom i vår församling, Jesus. Du ser särskilt dem som kämpar med cancer, Herre, som har sagt be för mig. Nu ber vi, Herre, om ditt helande. Vi tror att du kan läka. Vi tror att du kan hela, Jesus. Vi ber, gör det, Gud. Gör det, Jesus. Sträck ut din hand mot dem som bär på sjukdom. De som bär på cancersjukdom, läk hela Jesus. Tack för att du är där. Tack för att du är där med ditt ljus. I Jesu namn vi ber. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Och medan vi står på våra fötter så skulle jag vilja att vi den här konfa-högtiden nu också fick ge en rungande applåd för alla konfirmander, alla ledare. Det här året som nu ska få firas av. En stor applåd för konfirmanderna.

0: vilket gäng! Visst är de fina? Ja, ni är också väldigt fina, men jag tycker ni är extra fina idag. Och jag tänkte bara liksom berätta lite. De ni ser framför er nu, det är liksom årets konfagäng och årets konfaledare. Ni får jättegärna sätta er ner. Slipper folk stå och, ska jag inte? Vi ledare har fått hänga med det här gänget i liksom ett helt år. Vi startade förra året i oktober. Och så har vi hängt sedan dess, liksom varje onsdag så har vi fått träffas, vi har fått prata om grejer. Och jag skulle bara vilja säga några korta ord till er först. För att vi är så tacksamma att vi fått vara en del av ert konfa-år. Jag tror att ni kanske inte riktigt förstår hur mycket det betyder för oss som ledare. För att ni är så kloka människor och att få grotta sig i Bibeln och liksom vad tro är med er, det är så spännande och roligt. För vi kan inte heller allt. Och det är så kul att få göra det tillsammans med er. Och jag skulle liksom bara vilja skicka med en uppmuntran till er. För att det vi har gjort det här året är ju verkligen, vi har grottat, vi har fått läsa om så många olika grejer. Och vi har ju sett konfan som en grundkurs i kristen tro. Där vi får prata om både liksom om en högtider som vi firar här i Sverige. Av våra högtider. Men också så mycket mer om frälsning, om döden, livet, heliga ande, Gud. Alltså så många olika bitar som har varit liksom, som vi tror är liksom grunden i vad kristen tro är. Men ni har ju inte bara fått liksom kristna tron i grunden, ni har också fått en gemenskap som vi tror är så viktig. Så håll fast vid den och kom ihåg att det här liksom inte är slutet heller. Konfan tar ju slut, men håll kvar vid den här nyfikenheten som ni har haft under det här året. Våga fortsätta ställa frågor, få reflektera över grejer och djupa ner tillsammans i ordet och vem Jesus är och ifrågasätt, tugga saker. Så kommer man så mycket längre och det tror jag är jättebra. Och det här, det ni ser nu, det är liksom församling. Och det är också någonting så stort att ni får vara en del i en församling. Så ni har verkligen en plats här. Vi har ju haft liksom så här, konfan, onsdagar, då är det konfa. Det har liksom varit en plats. Där har ni varit varje vecka, vecka ut och vecka in. Men det här är också liksom er plats. Så känner ni verkligen hemma här. Och häng med på FG. Visst, många av er gör ju redan det. Men kom på fredagar, gör era onsdagar till fredagar istället. Och kom liksom till kyrkan med olika, vid olika tider för att träffa varandra. Men också alla de här härliga människorna som vill dela livet tillsammans med oss och er. Vi är så glada att vi har fått göra det här tillsammans med er. Och vi tror verkligen att den här grunden, oavsett vart man är just nu, så är det en så bra start för det som kommer. För ni är inte klara. Ingen av oss här inne är klara. Och jag tror att konfan är så viktig för att verkligen förstå att när vi får djupdyka i vad Jesus vill säga till dig och vad han har för var en av oss, då kommer vi alltid hitta någonting nytt. Så fortsätt att ha den nyfikenheten. Så vi tror på er jättemycket. Och vi hejar på er. Och vi vill vara där och stötta er även när konfan inte ses på samma sätt. Men ni kommer alltid vara konfagänget 25-26. Vi hade liksom en liten gemenskapskväll igår och fick grilla hamburgare. Och då fick vi alla t-shirtar. Så nu kommer vi aldrig glömma. Vilket kom för år och vilka som var med. Det var så otroligt. Och jag vill bara skicka med ett bibelord till er. Och det står i Romarbrevet 8, vers 31. Och sen kommer jag läsa 38-39. Där står det. Om Gud är på vår sida, vem kan då vara emot oss? Jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som finns nu eller som kommer att finnas i framtiden, varken krafter i höjden eller i djupet eller något annat i skapelsen kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus vår Herre. Och det är verkligen så någonting som jag tror att oavsett vad som kommer så kommer Jesus vara nära er. Så oavsett vad livet liksom bär av eller vad som händer eller vad ni tror, så vet vi att Jesus vill vara med er. Han vill stå vid er sida och vara en del i ert liv. För att han älskar er så mycket. Och vi hoppas att ni bara fått greppa en liten del av det eller jättemycket. Och att ni aldrig känner er klara. Utan fortsätt, fortsätt och fortsätt. Och ta gärna med oss på den resan, för vi vill jättegärna fortsätta följa er i den resan. Det är så att ni kommer också få, sen när ni går ner, så kommer ni få en liten gåva av oss när ni går ner där borta sen. Och det är liksom en gåva som vi tror kan vara bra. Det är liksom en bibelguide där ni kan få ännu mer förståelse på hur kan jag läsa den här boken. Hur kan jag förstå det som står i. Och sen kommer ni också få ett häfte som är liksom en liten bönebok där ni verkligen kan få grotta ner i verser och skriva egen bön och ha som ett anteckningsblock för att verkligen ha tid med Gud själva. Och det tror vi är jättebra. Så det är lite gåva som ni får med er på vägen ner här sen. Nu ska jag bara kolla så att jag har glömt säga något jätteviktigt till er. Ja. Nu har vi också, nu har ni fått höra mig berätta vad jag tycker är så bra med konfan. Men visst vill du höra dem säga lite om konfan? Ja. Så, Alvin, Selma, Melody, kan inte ni komma fram här lite? Kom, kom, kom. Vem känner sig manad att börja? Jag börjar längst bort för jag tyckte det kändes kul. Jag byter sida. Melody, kan inte du berätta liksom en höjdpunkt med det här konfåret?
1: Ja. Jag tycker att höjdpunkten var nog konfalägret. För då blev man så tajt med alla personer i konfan. Och de personerna man inte kunde prata med innan kunde man ändå säga någonting till. Och under lägret hade vi en personlig andakt då jag och mina vänner ofta läste Bibeln tillsammans och resonerade runt det vi läste. Och det var väldigt fint att höra om vad de tyckte och det hjälpte mig att läsa Bibeln mer och förstå mer i Bibeln.
0: Fantastiskt. Och Selma, vad tycker du har varit liksom toppen av, eller någonting du tar med dig av konfåret?
2: Det bästa med komfort har jag tyckt har varit liksom gemenskapen och de vänner man har fått här. För jag tänker att det bästa vi kan ha alltså i tron är att vi kan få dela det med olika människor. Och det tycker jag verkligen att vi har fått alltså nu från komfan med alla liksom smågrupper och samtal, så har verkligen vi fått möjligheten att gå i tron tillsammans. Och det har betytt väldigt mycket för mig att kunna få gå från skolan där det är så mycket olika intryck och frestelser och människor, att kunna gå till liksom ett ställe där folk inte dömer mig och där alla har samma mål och där det är så mycket kärlek. Så förutom liksom att jag har fått komma närmare med Gud i komfort, så känner jag ändå att jag har fått vänskaper som kan liksom hålla jättelänge.
0: Fantastiskt. Ni hör ju bra det går konfa. Jag hade nästan velat göra det igen. Alvin, kan inte du berätta då, varför ska man gå konfa? Utöver det vi redan hört.
3: Varför ska man inte gå konfa? Nej, men först och främst, många som går konfa har en kristen familj. Men man vet kanske inte vad man själv tror på eller om man tror på Gud. Då får ju konfa vara en plats där man verkligen får utforska. Okej, vad är det här med kristen tro? Tror jag på det själv? Och vill jag vandra i det som mina föräldrar eller familj har vandrat i? Sen är det också som sagt en plats för gemenskap. Det är något av det jag tar med mig mest. Kompisar och att man har plats med kristna i sin egen ålder. Som man också kommer träffa i kyrkan. För att många fortsätter gå på FG och på gudstjänster och så.
0: Fantastiskt, det är verkligen så här. Jag ger en applåd. Otroligt. Det är verkligen så kul att gå konfan. Alltså det är något speciellt när man får verkligen onsdag efter onsdag ha liksom insikt och fokus på det jag ska göra idag är att läsa Bibeln, be tillsammans med människor, grotta mig i vad säger Guds ord. Och bara, men som Alvin säger, man kanske redan har varit liksom kristen i kyrkan hela livet. Men Gud slutade aldrig att överraska oss. Och vi kan alltid hitta någonting nytt när vi söker honom. Så väldigt bra pepp att gå konfan. Jag vet att Matilda, hon kommer peppa mer av det. Men nu så vill vi bara först be för de här ungdomarna. Och det tänker vi göra som församling.
4: Ja, exakt så. Kan vi inte bara ställa oss, vi som har möjlighet? Och så om du känner dig bekväm med det så får du jättegärna bara sträcka din hand mot det här gänget. De har konfan det här året och får liksom grotta sig ner i den här tron som många av oss bär på här inne. Och vi vill bara välsigna dem för den tiden som ligger framför dem efter det här året. Så var med mig i bön för det här gänget. Jesus, vi tackar dig för var och en av de här ungdomarna som står här på scenen. Tack för det året som de har fått gå. Tack för att de har fått brottas i tron. De har fått brottas med Bibeln, med, pratat med varandra och utforskat mer om vem du är, Gud, men också vilka de är i dig, Herre. Så jag bara tackar dig för året som de har fått bära med sig nu när de ger sig in i den här hösten, en ny termin. Men jag ber också att de ska få fortsätta processer i sina liv. Du ser den som inte riktigt vet vad den tror. Var med den personen. Jag bara tackar dig för att de får vara där de är. De behöver inte tänka att de ska vara på en annan plats. Utan där de är, där vill du möta dem. Så bara, vi ber om din varma, rikaste välsignelse över var och en av dem och ditt beskydd över var och en av dem för den här hösten. Och att du ska fortsätta vandra med dem. De ska få känna att du går med dem och att de aldrig går ensamma. I Jesu Kristi namn vi ber och allt folk sa. Amen. Amen. Nu ger vi dem en stor applåd. Så medan de går ner här så vill jag såklart bara peppa för nästa års konfa som börjar i oktober. Så känner du någon som är i åldern för det, alltså 14-15 år som går i 8:an eller 9:an? Känner du någon eller är du den personen själv så skulle jag bara vilja uppmuntra dig att säga till dem att gå in och anmäla sig. Anmälan är fortfarande öppen, det är ett bra gäng som redan har anmält sig. Så de kommer inte gå konfan själv med mig utan det kommer vara ett gäng ungdomar och ett gäng ledare som är redo för att ha ett fantastiskt år tillsammans det här året. Så in och anmäl.
5: När en av Bibelns författare, Paulus, ska förklara liksom kärnan i evangeliet så säger han så här i första Korinthierbrevet kapitel 13 och vers 13. Då säger han att nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre och störst av dem är kärleken. Tro, hopp och kärlek. När jag ska sammanfatta vad det är vi står på för grund, vad evangeliet handlar om, de goda nyheterna, då säger han tro på Jesus. Han säger hoppet i att Gud kommer att upprätta den här skapelsen, världen, det här sammanhanget. Och kärleken som allt utgår ifrån, kärleken från Fadern. Och jag tänker när jag ser det här gänget här framme, de här härliga konfirmanderna, så tänker jag att det här har varit ett år där de har fått ta emot det där livsavgörande budskapet om tro på Jesus, hopp i Gud och kärlek från Gud våran far. Och när jag ser dem stå här framme så tänker jag att det där budskapet, det måste få gå ut till varje generation. Om och om igen. Nästa generation. Det behöver alltid föras vidare. Alla behöver få höra i Stockholm om att det finns tro, det finns hopp och det finns kärlek. Så nu när vi kommer ge en gåva in i församlingen idag så kommer du få ge en gåva rakt in i vårat barn- och ungdomsarbete. In i konfan, in i ungdomssamlingar, in i barnsamlingar för att vi ska kunna få fortsätta att förmedla tro, hopp, kärlek till varje ung människa i hela Stockholm. Det är våran dröm. För jag tror att det finns ingenting annat som man kan bygga sitt liv på som håller när det skakar, när det är shaky, när det är jobbigt i världen. Då finns det inget annat som består än tro, hopp och kärlek. Och vi får vara med och bidra rakt in i det idag. Rakt in i unga människor som ska få tag på det livsavgörande budskapet. Så det jag tänker att vi ska göra nu är att vi ska återigen, nu får ni stå och sitta. Men nu ska vi återigen resa oss upp från våra stolar. Och så kommer det komma upp ett swishnummer här, det har kommit. Och så är du fri att ge en gåva rakt in i barn- och ungdomsverksamheten. Och när du har gett din gåva, då kan du vända dig om där du står och så hälsar du på en skön människa som ser härlig ut i din närhet. Så nu reser vi oss upp. 1, 2, 3, upp! Och så ger vi gåva och så hälsar vi på varann. Tack för din gåva. Gud välsigne dig.
4: Så, då skulle jag bara vilja säga varsågod och sitt. För nu kommer det att rulla en superbra video här uppe som jag inte vill att någon ska missa. Så fäst era blickar mot skärmen.
6: Livet går fort, eller hur? Varje dag känns det som att det är så mycket som vi ska hinna med. Stannar du någonsin upp och ställer frågan, vad är meningen med allt det här? Finns det mer i livet än det vi ser?
7: Alfa är en serie träffar där du får utforska livet, tro och mening. Det är en plats för dig att få utforska de stora frågorna. Säga vad du själv tänker och höra vad andra tänker.
6: Varje kväll börjar med att vi äter middag tillsammans. Sen lyssnar vi på ett föredrag som tar upp olika aspekter av den kristna tron. Därefter sätter vi oss i mindre grupper, samtalar, berättar precis vad vi tycker och tänker. Eller bara lyssna på de andra.
7: Syftet med föredraget är att inspirera och väcka samtal. Och varje vecka så tar vi upp ett nytt ämne. Det finns inga krav att säga någonting. Och det finns inte heller någonting som du inte får säga. Det är helt enkelt en möjlighet att höra hur andra tänker och dela ditt eget perspektiv i en ärlig, vänlig och öppen miljö. Ingen press. Inga dömande blickar. Helt gratis.
6: Hittills har över 35 miljoner människor över hela världen testat Alfa.
7: Så varför inte prova?

Jag jobbar här i Filla, kliver precis in på mitt 7:e år. Så jag startade mitt i pandemin. Och jag är jätteglad och tacksam för den här platsen. Att få jobba här, att få vara här. Jag är gift och har 2 barn. Och jobbar då med ungdomarna här i kyrkan. Och det är jag så tacksam för. Det här gänget som stod här uppe är ju ett drömgäng att få träffa varje vecka. Och fredagarna också. Det är otroligt att få jobba med det. Så att jag känner bara att det är en fest att få vara på gudstjänst idag. Jag hoppas att du också känner det. Vi är inne i en serie här i Filla som heter Mitt i staden. Och där kommer vi ta vid idag. Förra veckan så predikade Samuel om att leva ett annorlunda liv. Att vi kallade till att leva heliga, till ett andligt prästerskap. Och att leva annorlunda är något vi kommer liksom ta vid vid, kan vi säga. Så missade du hans predikan då, så gå in på YouTube eller på podden och lyssna ikapp det. Det är väldigt, väldigt bra. Men vi lever och bor mitt i Stockholm, eller på lite olika ställen i Stockholm, men i Sveriges största stad. Och det märks ju på så många olika sätt i våra liv. Det är mycket folk när man går ut. Man har ju vänner som knappt vill komma till Stockholm en helg liksom, för att det är folk överallt. De förstår sig inte på hur man orkar ta sig på tunnelbanan i rusningstrafik. Men mitt i det där lever vi. Med människor från alla håll och kanter. Med bostadspriser som stiger och det märks. Men också mycket ljud hela tiden. Det är ett högt tempo. Jag själv har liksom märkt det när jag har åkt hem till mina föräldrar ibland som bor mer ute på vischan. Att jag har haft stunder då jag knappt har kunnat sova för att det har varit så tyst. Jag är så van med det här konstanta bruset som hörs där jag bor. Så det är någonting annat att vara människa, att vara kristen, att vara kyrka mitt i Stockholm. Och det är också väldigt, väldigt fantastiskt att få vara i Stockholm. Jag älskar att få möta människor från alla håll och kanter. Jag älskar att vi har så mycket av världen på liksom den här ytan där vi bor. Det är liksom mycket nära till hands. Och ibland så kan det dock krocka med de uppfattningarna som vi har eller som vi bär på. Allting går ju liksom inte alltid i linje med sitt eget liv när man lever i en sån här storstad. Vi matas konstant med röster härifrån och därifrån och därifrån och därifrån. Som säger var så, gör så, tänk så. Och det är ju en del av att vara människa 2026. Att man behöver liksom hantera att det är röster som vill tränga sig in hela tiden. Att man matas konstant med det. Men Samuel pratade om att vi skulle leva annorlunda. Att vi lever mitt i den här världen. Vi är inte avskärmade från den. Vi lever mitt i den. Men vi lever med ett annat perspektiv. Ett Guds rikes perspektiv får vi bära med oss i den värld vi lever i. Och vi behöver bli rotade och stå stadigt för att kunna leva i en sån här konstant föränderlig miljö. De här rösterna, de formar oss. När man öppnar telefonen och scrollar på sociala medier, när man läser nyheterna på morgonen, när man tittar på tv, oavsett program, man matas ju konstant med saker. Och det är sånt vi behöver processa och hantera. Och när vi var på weekend med våra FG-ungdomar här i början av, eller slutet av sommaren, början av hösten nu. Och då var det en ledare som sa någonting väldigt bra. Hon pratade om att man växer upp i kyrkan och har en gudsbild som kanske är så här stor när man är liten. Och sen så växer man och blir större och världsbilden blir bredare och bredare. Då behöver även gudsbilden få följa med. Vi behöver mata oss med Guds rikes perspektiv. Och saker och ting förändras ju så snabbt. Det vet vi ju alla. Liksom. Man tittar på mode, man tittar på vad det nu kan vara. Trender kommer och går. Så fort liksom någonting man har sett kanske trendigt, till exempel något man ska på sig. Så fort det kommer någonting nytt så är det inte säkert att man ens gillar det. Bara för att det är nytt. För mig kan det vara så ibland att så här, något nytt mode kommer, jag är lite skeptisk. Jag tycker egentligen inte att det är så snyggt. Men sen efter ett tag så ser man det ganska mycket, man matas med det. Det börjar växa lite på en och till slut tänker man bara, ah, men det där kanske är rätt snyggt. Jag kanske ska testa det där. Och sen när man väl står i det, då är det ute igen. Då har man liksom inte hängt med ändå. För att det förändras så mycket hela tiden. Och det behöver man leva med, det är inte lätt. Men hur kan vi då stå fast och vara rotade? När kulturens värderingar förändras snabbare än vad människors hjärtan gör. När värderingar och tyckande och den här världsbilden som tränger på

inte lirar med det som vi till exempel pratar om här. Vi ska läsa några ord som Jesus säger. Vi kan gå med mig till Markus evangeliet kapitel 4. Så ska vi läsa en liknelse som Jesus delar med de människorna som följer honom, som går med honom. I kapitel 4, Markus, och så från vers 1 läser vi. Sedan började han, alltså Jesus, undervisa vid sjön igen. Massor av folk samlades kring honom och därför steg han i en båt och satte den ute på vattnet medan folket stod på stranden. Han undervisade dem med många liknelser och i sin undervisning sa han: Hör! En man gick ut för att så. Och när han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom åt upp det. En del föll på steniga ställen där det inte fanns mycket jord och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sväddes det och vissnade bort eftersom de var utan rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kvävde det och det gav ingen skörd. Men en del föll i den goda jorden. Det kom upp och växte och gav skörd. Och det gav 30-falt, 60-falt och 100-falt igen. Så en man går ut för att så. Och det han sår landar på olika platser. Jag vet inte, det kanske finns en bild för att bara visualisera det här lite. Han sår, han kastar ut frön och det landar på olika platser och får olika resultat, de här fröna. Vägkanten, den hårda marken, fåglarna kommer bara käka upp det, det är helt omöjligt att ta sig igenom den där hårda marken. Då har den steniga marken, där fröna får liksom lite ytlig jord och ändå kan börja växa. Men de dör lika snabbt för de har inga rötter. Och så har vi den tredje platsen, tistlarna. Där växer det ändå ner i jorden, men det är för mycket annat, ogräs och sånt som tar över helt enkelt. Och kväver det. Och det sista är den platsen där fröna faktiskt får slå rot i god jordmån. Och får växa till sig och ge frukt. Och när Jesus berättar den här berättelsen så frågar hans lärjungar sen: Vad menar du? Vad menar du med den här liknelsen? Så vi läser vad Jesus säger om det. Från vers 14 står det så här: Vad mannen sår är ordet. Vägkanten är det hos vilka ordet blir sått, men som knappt hört det förrän Satan kommer att ta bort ordet som såtts i dem. Det som får sådden på steniga ställen, det är det som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste inom sig utan är flyktiga. Det blir det sedan lidande och förföljelse. För ordets skull så kommer de genast på fall. Hos andra har sådden fallit bland tistlarna. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet så att det inte ger någon skörd. Men de som har tagit emot sådden i den goda jorden, det är sådana som hör ordet, som tar det till sig och bär frukt i 30-falt, 60-falt och 100-falt. Fröna som sås är alltså Guds ord. Och hur det tas emot, de här olika bilderna som ni såg, det är alltså hur öppen man är i sitt hjärta för att ta emot ordet som sås. De som inte förstår, som inte öppnar alls, djävulen kommer bara plocka bort det, kanske inte finns något intresse överhuvudtaget. För de som tycker att det är glädjande att få höra ordet, men som inte låter det få slå rot alls och tappar det när de möter svårigheter och prövning. Eller så är det de som hör ordet, tar det till sig, men bara känner att allt annat i livet bara får kväva det. Och de som hör ordet låter det få slå rot i ens liv. Man tar det till sitt hjärta och man låter det få påverka hela sitt liv. Och det får ge god frukt. Och Petrus, han skriver också om ordet och om en sådd. I första Petrusbrevet så skriver han så här i vers 23 och framåt: Ni är ju födda på nytt. Inte ur en förgänglig sådd, utan ur en oförgänglig. Guds levande och bestående ord. Människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset. En fin bild av oss som människor. Vi får växa. Vi får ha, liksom, vi är en skönhet. Vi är Guds liksom, skapelse. Det är en fin bild. Men Petrus fortsätter här och skriver: Gräset vissnar och blommorna faller av.
Det finns mycket gott i oss som människor och i det vi ser runt omkring oss. Vi kan skapa, vi kan älska, vi kan tänka själva. Men de här grejerna är ju precis som de här blommorna och gräset. Det vissnar. Skönheten kanske försvinner, saker dör bort. Vägarna som vi planerar blir inte som vi har tänkt. Så vi kan liksom inte hänga upp hela vår värld på de här sakerna som faktiskt kommer falla bort. Utan det måste få hänga på någonting mycket mer hållbart. De är inte eviga, de sakerna. Så de här rösterna som vill forma oss en världsbild, det kan vi inte hänga livet på. Vi behöver rota oss i någonting som står fast, som är stadigt, som inte vissnar bort, utan som är evigt hållbart. Och så i vers 25 så säger Petrus just det. Men Herrens ord består i evighet. Och detta är ord som har förkunnats. Detta är det ord som har förkunnats för er. Guds ord består i evighet. Herrens ord består för evigt. Vilken trygghet att det här inte kommer vissna bort. Och Guds ord är inte som människors ord. Jag älskar ord. Alltså jag älskar att prata och konversera och lyssna till andra människor. Jag älskar ord, men människors ord är ju inte lika stadiga och fasta att lita på. Jag säger inte att de inte går att lita på i alla stunder. För såklart så stämmer det att man kan vara pålitlig och hålla det man lovar. Men vi är ändå bristfälliga, vi människor. Jag var på ett läger en gång när jag var kanske 8 eller något. Och då skulle vi köra viskleken. Hur många känner till viskleken? Då är det en som kommer på en mening som den ska viska till första personen. Sen får alla i sin tur sen viska till nästa person. Så här. Och sen ska sista personen högt säga vad det var för något som den första personen började viska runt. Och vi var kanske 60-80 personer. Så ni kan ju tänka er att det kanske inte riktigt stod fast sådär. Så ursäkta språket, men första meningen var sprit är skit. Det var ett IOGT-läge som jag var på. Sant faktiskt. Sprit är skit var första meningen. Och när det har gått runt allihopa, då skulle sista personen ställa sig upp och så ställa sig och säga en halvgrillad ölkorv. Och vi som var i början tänkte bara, är det på riktigt? Alltså, kan det verkligen gå så? Och jag kan ju inte nu efterhand säga om det var någon som satt i den här ringen som tänkte haha, nu ska jag hitta på något nytt. Eller om det faktiskt bara var så att man sa, vad sa han för någonting? Vänta. Var något om sprit? Var det sprit? Eller var det kanske öl? Eller vad var det? Man fick liksom inte viska på nytt. Så det var det som gick runt, alla de här personerna. Och det tänker jag är så här, människors ord kan vara lite så ibland. Man får höra något, det delas vidare och sådär. Och det är inte alltid så som man kan känna, där står jag på. Det finns absolut sådana tillfällen som det säger tvärt emot. Men Petrus skriver här att Guds ord, Herrens ord, består i evighet. Och han har hållit sin hand över det här ordet. Det är ju nedskrivet av människor, inspirerat av Gud. Du sa att det är utandat av Gud. Men Gud har hållit sin hand över det här, för det här är ju skrivet för väldigt länge sedan. Det här är en ny upplaga liksom, från 2000. Men det är ett gammalt verk. Och han har hållit sitt ord över det här, för på ett sätt så har ju det, inte varit som med viskleken, men det har ju traderats också. Från människor till människor som har fått läst det här ordet. Men det finns ju så mycket manuskript och sånt som man hittar så långt efter texterna skrivit. Som bara visar på att det har någon som har hållit sin hand över det här ordet. Det får vara lika sant idag som det var för liksom 1000 år sedan. Så det här är ju någonting vi kan liksom lägga vårt liv på, bygga vårt liv på. Och någon kanske sitter och tänker, men varför ska jag bry mig om den här gamla boken? Är liksom relevant för mig idag? I en sån här storstad som vi lever i så möter man ju mycket som har drivkraft och liv. Och folk skapar och de liksom, det finns arkitektur och kreativitet. Och det finns ju hur mycket som helst. Gåvor som egentligen Gud har lagt i våra liv som vi får använda till goda saker. Men börjar vi snöa in oss bara på det så är det som att vi tror att det är det som är själva grejen. Om vi bara pysslar med det. Då blir det som blir grejen istället för att tänka att det är Gud som har gett oss möjligheten att använda det här. Det blir det skapade som lyfts upp istället för skaparen som har gett oss det. Och därför kan ju inte det som är här, som finns runt omkring oss, vara det som vi kan hänga upp vårt liv på. Utan det är ju han som har gett oss det, som är den personen.
Så rätt sak behöver få ta rätt plats i våra liv. De här tisslarna behöver vi få rensa bort. Och Guds ord kan få ge oss någonting, tror jag, som ingenting annat kan ge. Den här boken, den kan berätta syftet med ditt liv. Den kan berätta om vem Gud är. Den vittnar om det, vem han är. Den säger också någonting om vem du är som en skapelse. Som är skapad av den skaparen. Men den kan också ge dig liksom kraft och vägledning för ditt liv. Inte bara att vi läser den här en gång. Tjup! Ha, uppenbarelse om Gud, mig själv, bra, klar, jag lägger den på hyllan. Det är inte så vi lever med Bibeln. Utan det kan vara skönt att någon annan får formulera en bön över ens liv. Men dit kan man också gå om det är så att man känner att man på sin vandring med Gud idag känner att jag är redo för att ta ett steg närmare Jesus. Jag är redo för att säga mitt ja till honom, att jag vill ta del av det som presenteras här. Det som jag får uppleva i rummet här, i atmosfären, i det som vi pratar om och läser om i Guds ord. Om du känner att du är redo att ta ett steg närmare Jesus och säga ja, jag vill leva med dig. Jag vill följa dig, jag kan inte allt, jag förstår inte allt, jag vet inte allt, men jag är redo för det. Ett så kallat frälsningsbeslut. Om du vill ta det beslutet att börja tro på honom, så vill de här personerna möta dig även där och få be för dig. Det är ett otroligt beslut du kan ta. Och det kan kännas läskigt att ta det, men det är det bästa man kan göra. Så välkommen till förbönsplatsen om du vill att någon ska få be för dig. Och så ska vi få sjunga lovsång tillsammans. Amen.

0: Precis som Matilda sa alldeles nyss så har ju vi den enkla tron att Gud kan tala in i en människas liv och han kan tala genom en människas liv till andra. Och man behöver alltid pröva det som man upplever och det som kommer till en. Men vi tror att Gud kan lägga ner en känsla, en tanke, en bild, ett ord i oss som sen kan få välsigna andra människor. Och vi har två personer här, Frida och Erik, som bara här i rummet upplevde att det kan vara någon som ska få en hälsning från Gud. Så lyssna, testa och se vad som stämmer av detta in i ditt liv. Varsågod Frida.
1: Jag heter Frida och jag har jobbat i den här församlingen tidigare. Och ja, jag tänker att vi är jättemånga människor i det här rummet. Vi vet inte vilka vi är, vi har olika erfarenheter. Några kanske har gått med Gud jättelänge. Några kanske är som jag, definitionen av mitt livet. Några är konfirmander, precis börjat sin resa. Några kanske har sagt att de varit kristna tidigare och sen dratt sig bort. Och sen vet jag att det sitter folk här inne som tänker, vad är det här? Vad är det här för bok? Vad är det som händer här? Och då vill jag bara säga till dig att du är på rätt plats. För det här är platsen där man får ställa de där frågorna. Det här är platsen man får komma precis som man är. Och jag bara fick en liten fras i huvudet. Tänk om. Ibland behöver det liksom inte vara större eller kännas djupare. Utan det kan få börja med en fråga. Tänk om det är så här att Gud finns. Tänk om det är så här att Gud sände sin son Jesus hit. Tänk om det är sant. Låter helt galet. Ja, men tänk om det är så. Tänk om det är det som vi sjunger i de här sångerna. Att det faktiskt är så. Och tänk om det är så att den här Guden, han har inspirerat en bok. Som också är helt orimligt. Att jag ska bygga mitt liv på en gammal bok. Men tänk om. Det är Gud som har skrivit den här boken. Och den här boken, orimligt, kan få bli grunden för ditt liv. Kan få vara på något sätt det du håller i när allting annat runt omkring håller på och faller. När det stormar, tänk om det här kan få vara det du håller i. Det är okej att närma sig Gud och det är okej att närma sig Bibeln i en enkel fråga. Tänk om. Så Gud, nu ber dig, om du är den du har sagt att du är, om du är en levande Gud, Herre, då ber jag att du ska dra oss till dig. Jag ber att ditt ord ska dra människor till dig. Och snälla Gud, låt det inte få bli något stort andligt, utan låt det få börja i en fråga, tänk om. Och Herre, vi litar på att du kommer visa vem du är.
2: Jag heter Erik och är en av pastorerna i kyrkan. När jag under veckan har bett för den här gudstjänsten så har jag fått en familj på mitt hjärta. Men jag vet inte vilken familj det är. Och vi tror att Gud är hela livets Gud och att Gud bryr sig om hela vårt liv. Så det jag säger nu är av väldigt praktisk karaktär. Och som sagt, vi prövar det här i rummet och är det ingenting så kan vi bara lägga det åt sidan. Det är så det är. Men jag har upplevt att det är en familj som väldigt, väldigt, väldigt gärna och väldigt mycket behöver en bil. Men man har inte möjlighet att köpa en bil. Så man har börjat be till Gud om att få en bil. Och så har jag upplevt att jag tror att bönesvaret finns i det här rummet. Eller hos någon som sitter bakom webben. Att det finns någon som har en bil som bara står och som man inte använder. Eller en bil som man har tänkt att man ska sälja. Pröva detta. Det kan vara så att det finns en inbjudan här att praktisera generositet. Det kan vara så att du inte ska sälja din bil utan att du faktiskt ska ge bort din bil till en familj som ber efter en bil. Det kan te sig märkligt, men vi tror att så här konkret kan det ibland vara. Så vi prövar detta. Och är det till dig, kan du kontakta någon i vårt pastorsteam eller mejla hej@filadelfiakyrkan.se. Gott så.
0: Och så ber vi, helige ande, kom och tala in i våra hjärtan. Om det är du Gud som vill tala just nu till någon eller några på den här platsen, som vill komma åt våra liv, som vill komma åt våra ägodelar, som vill få vara med och välsigna någon annan genom oss, så ber jag Herre, tala just nu. Lägg ner det inte som en börda, men lägg ner det som en längtan i våra liv, Gud. Tack helige Ande för att du är här. Tack för att du rör dig. Tack för att du väcker tro och du väcker hunger. Och du väcker längtan. Det är det du gör. Du pekar oss rakt in i Jesu famn. Och rakt ut till en värld som behöver Jesus. Så tack för att du just nu formar någonting i oss. Talar till oss. Och sänder oss vidare. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen.
3: Ja, och är det så att du har frågor kring församling eller dop eller något liknande, så kommer gästloungen öppna nu på sidan av scenen. Så det är bara att gå dit och ställa dina frågor eller dina tankar som du vill dela med någon. Och om du är ny i stan så har vi en ny stanträff här. En trappa ner och sen så kommer du ut till entréplan och då går du till höger. För då kommer Erik som precis stod på scen, han kommer möta dig där, så kommer du få veta mer om församling eller kyrka eller ja, de frågorna du har. Så du är varmt välkommen dit. Har jag missat någonting nu?
0: Perfekt. Jag vill också bara påminna återigen, ni såg ju Alfa-filmen för en stund sedan, och jag vill bara påminna dig om att om det är så att du sitter här och har frågor, söker efter svar, du känner jag vill ta reda på vad detta med kristen tro handlar om och det, vad livets stora frågor handlar om, anmäl dig till Alfa-kursen. Gå in på vår hemsida philadelphiakyrkan.se, anmäl dig, haka på, 16 september börjar vi kursen. Om det är så att du sitter där och tänker, jag har en kompis eller en vän eller en släkting, familjemedlem som skulle behöva haka på, fundera på att bjuda med den vännen och säg jag går tillsammans med dig. Det bästa som finns är att gå tillsammans med någon som har funderingar, frågor, nyfikenhet om tro, liv, Gud. Ni fattar allt det där viktiga. Gå tillsammans, dela det med vännen och be tillsammans och prata tillsammans om det. philadelphiakyrkan.se, all info finns där. Jag vill också påminna om att vi den här veckan vi går in i nu, måndag till fredag, har en bönevecka här i kyrkan. Så varje kväll mellan måndag och fredag så kommer vi mötas nere i vardagskyrkan, en trappa ner, 18.00 för bön och för lovsång. För vi tror att vi vill ge, att det absolut bästa vi kan ge in i en ny termin, det är våra liv i Guds händer. Så vi vill bara få börja den änden och öppna upp vår församling för bön och vi vill öppna upp våra liv för Guds närvaro. Så kom varje kväll, måndag till fredag. Låt oss fylla det här rummet med bön. Låt oss fylla den här kyrkan med längtan efter vad Gud har på sitt hjärta. Så måndag till fredag 18.00, vardagskyrkan, bön och lovsång. Missa inte det.
3: Nej, verkligen. Och nu är gudstjänsten slut, men stanna kvar för det finns fika, woohoo, och det finns grillning ute på Birkaplan. Så jag tycker att alla ska gå dit och käka.
0: Men innan ni går dit och käkar så får ni återigen resa er upp. För nu ska ni alla få ta emot något av det vackraste man kan ta emot. Ni ska få ta emot Herrens välsignelse över era liv och över eran vecka. Så ta emot de här orden ifrån Bibeln. Herren välsignar oss och bevarar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss sin nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och han ger oss av sin frid. I Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Gud välsigne er alla. Gud välsigne er och tack för den här gudstjänsten. Och gå ut och njut av väder, korv, gemenskap, umgås tillsammans. Vi ses nästa söndag. Välkommen tillbaka.
4: Du har lyssnat till en gudstjänst från Philadelphiakyrkan i Stockholm. Om du har missat någon gudstjänst så finns de att lyssna på i Lyssna igen på radiohopclassic.se och på radiororsrand.se.

på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej alla lyssnare. Här har ni Marie Bergström igen som sitter i den ganska murriga och lite små trista studion på Södermalm i Stockholm. Men jag har en tjej här bredvid mig idag som lyser upp studion, eller åtminstone luktar upp den. Hon har en fantastisk parfym på sig. Hej, vem är du?
2: Hej, jag heter Sofie. Och jag bor här på Gotlandsgatan faktiskt.
1: Så du bor här, du är inte så långt.
2: Nej, jag har bara knallat upp hit. Så det är väldigt skönt, eller bekvämt.
1: Härligt, jag måste fråga, vad är det för parfym du har på dig?
2: Du, den heter Chance. Jag tror det är Chanel som har gjort den. Men jag tror att det finns olika Chance i olika färger också, så att, för att komplicera det hela ännu mer. Så att, ja.
1: Det är fantastiskt.
2: Tack.
1: Älskar du den här parfymen?
2: Jag tycker mycket om den, ja.
1: Jag kan säga att jag älskar när du har det på dig den, för den luktar himmelskott.
2: Ja, den är rätt så stark, så att är man väldigt, väldigt känslig för parfymdoft så ska man nog inte ha den, för att den är rätt stark.
1: Det är den. Men det är inte parfymer vi ska prata om idag.
2: Nej.
1: Men det är faktiskt det här med älska. För idag så ska vi ordspana lite om kärlek. Och det är faktiskt ett ord som jag har längtat efter att få prata om. För det kan betyda så mycket. När jag slog upp ordet så kommer det ifrån två olika ord. Och det är ifrån kär, som kommer från kärlig, och lek. Så att kärlek är en kärlig lek, och det betyder ju då troligen samvaro mellan två människor eller två varelser. Men kärlek kan ju betyda så himla mycket mer. Och då kommer ju lite kuggfrågan, vad betyder det för dig, Sofie, med kärlek?
2: Ja, det är ju så mycket. Det kan, som vi redan har sagt, så kan det betyda så mycket olika saker. Man kan ha kärlek till, ja, självklart till sin familj och sina kompisar och pojk, flickvän, allt möjligt liksom, till, ja, man kan ha kärlek till sitt intresse eller passion för sitt yrke, eller ja, alltså det är så mycket. Det är väldigt vitt begrepp, tycker jag.
1: Ja, det är ju det. Och när man är tillsammans med någon eller har en relation eller har barn, då har man ju naturligtvis kärlek till sin familj. Men till sina vänner, är man kär i sina vänner?
2: Nej.
1: Eller är det mer vänskap?
2: Nej, det skulle jag, alltså, jag skulle tycka att det var väldigt konstigt att säga att man är kär i sina vänner, men man kan tycka väldigt mycket om sina kompisar.
1: Kan man ha kärlek till materiella ting, till sin telefon till exempel? För det tänker jag jämt. Åh, jag älskar min iPhone, jag är så kär i den.
2: Det tror jag säkert. Man kan ju, jo, men det tycker jag. Man säger ju ofta det, har kärlek till någonting materiellt. Så det tycker jag absolut. För det är ju ett uttryck också.
1: Ja, men det är ju verkligen det.
2: Och även om det kanske inte betyder samma sak som att vara kär i en person, så är det ändå ett uttryck, ett kraftuttryck för någonting man verkligen, verkligen tycker om.
1: Jag har ju barn till exempel. Jag har en son på 8 år idag. Och honom är jag jättekär i. Det är min största kärlek i livet. Och honom skulle jag ju inte kunna byta ut mot någonting. Och där är det ju en form av kärlek. Och det är väl moderskärlek ändå.
2: Precis,
1: som man säger.
2: Precis, som finns mellan mamma och barn.
1: Precis.
2: Eller mellan föräldrar, mellan pappa och barn också förhoppningsvis. Om det är det som är med i bilden, så att säga. Men ibland är det inte det heller. Så att...
1: Men det tänker jag, det är en kärlek som är outbytbar.
2: Absolut. Jag menar, du är alltid dina föräldrars barn, oavsett hur stor du blir. Så är det ju.
1: Ja, tack, jag vet.
2: Och det är ju en kärlek som alltid kommer att finnas där, liksom, förhoppningsvis.
1: Finns det flera kärlekar som är outbytbara? Till exempel, kan man vara kär i en artist för hela livet?
2: Det är svårt, tycker jag, om man pratar om artist så, för att det handlar ju om en kärlek på avstånd på något sätt.
1: Det blir mer som en dyrkan då,
2: ja,
1: kanske.
2: Det skulle jag nog säga. Jag tror det tillhör framförallt tonårslivet.
1: Om vi ska väva in lite teologi i det hela. Vi konstaterade här innan att varken du eller jag är några teologer. Så därför så har vi med med vilje valt att inte citera så mycket bibelverser i den här ordspaningen. Mm. Vi brukar alltid ta upp något bibliskt kring varje ord. Men kärlek, det finns nog med lite överallt i Bibeln. Så
2: I princip, alltså väldigt mycket av Nya Testamentet innehåller ju otrolig massa kärlek. Alltså det är otroligt mycket. Alltså du kan nog hitta kärlek överallt om man ska dra det lite så.
1: Mm. För jag tänker ur ett Jesusperspektiv. Är det någon man älskar på avstånd, tror du? Eller är han med oss överallt?
2: Gud, jag tror att Gud är med oss överallt. Vart vi än befinner oss. Det tror jag. Så att, men det där är också svårt. Nu satte du mig lite på pottkanten.
1: På pottkanten, ja, tror jag. Och det är inte bara dig, utan jag vill även sätta lyssnarna på pottkanten. Därför att den här frågeställningen har satt mig på samma kant ett antal gånger. Därför att jag har funderat så mycket på, för det står överallt, att Jesus älskar dig som du är. Och förlåter alla dina synder så länge du öppnar ditt hjärta för honom. Mm. Och så vidare. Och jag, är det meningen då att jag ska älska honom tillbaka på samma hängivna sätt som han älskar mig? För det kommer jag aldrig att kunna.
2: Nej, även om jag tror att vi aldrig kommer att uppnå det i så fall. För vi är... Ja, men vi är ju bara människor liksom, på något sätt. Och det är kanske inte så bara, men nej, jag vet, som sagt, det där är svårt. Det där tror jag att man kan behöva fundera på. Och det där är en intressant fråga, tycker jag också.
1: Men är det någonting som människan känner väldigt mycket kärlek och tillgivenhet för, så är det ju ett djur. Mm. Man säger till exempel att hunden är människans bästa vän.
2: När jag var liten så drömde jag alltid om att få ett husdjur. Det var liksom...
1: Fick du aldrig det då?
2: Nej, tyvärr. För hela min familj var allergisk förutom jag, så det gick inte.
1: Ah, vilken otur.
2: Ja, visst är det. Det är många som har frågat mig, ja men du som är blind eller synskadad eller... Ja,
1: hur man nu vill uttrycka sig.
2: Ska inte du skaffa ledarhund? Den frågan har fått mycket.
1: Jag med.
2: Apropå hundar. Mm. Och jag säger att för det första, eller det är det jag har hört i alla fall, så måste man vara rätt duktig på att hitta.
1: Ja, för det där är faktiskt en liten myt som jag har hört ofta. Att folk tror att det är hunden som hittar. Men så är det inte, utan hunden ser bara de hinder du har.
2: Precis.
1: Och följer dig. Självklart om du har gått en viss väg med en hund länge, så är det klart att den hittar.
2: Och det är klart att den, har du gått sträckan hemifrån till affären 30 gånger, så är det klart att du hittar den kanske. Om jag säger åt hunden att nu ska vi gå hem.
1: Mm.
2: Och sen så har jag sagt att jag vet inte om jag skulle kunna ge den hunden det liv den förtjänar, helt enkelt. Jag vill inte ta på mig ett ansvar som jag inte kan hålla sen.
1: Det tycker jag är, om inte visa kärlek så visa respekt faktiskt, inför dels inför faktumet att jag inte är redo för det här. Det behöver inte betyda att du aldrig är det, men jag är det inte nu. Och jag har inte möjlighet att ta hand om det här djuret.
2: Precis. Sen så skulle jag tycka att det vore jättemysigt att ha som sällskapshund, i och med att ja, men man får lite sällskap, man får någon att ta hand om. Men den ska ju ut i alla väder.
1: Ja, så är det.
2: Oavsett om det spöregnar eller om det är 20 grader kallt, så ska den hunden ut, oavsett hur jobbigt jag tycker att det är.
1: Mm.
2: Så att man måste ju ta hela paketet. Man kan ju inte bara ta det som är mysigt och gulligt och fint och vackert.
1: Precis.
2: Mm.
1: Och så är det ju med allt. Så är det med hela livet. Allt.
2: Precis. Samma sak med barn. Jag menar, du kan inte... Jag menar, framförallt när de är små, tänker jag.
1: Jag tror det är så jämnt.
2: Ja, precis. Att du kan liksom inte bara vara med dem när det är gulligt och bra, utan du måste ta dem jobbiga dagarna också, tyvärr.
1: Som jag har förstått det på tonårsföräldrar, så är det tydligen väldigt, väldigt jobbigt att ha tonåringar som flaxar omkring. För när de är små, då vet man i alla fall var de är.
2: Mm.
1: Så att det är...
2: Allt det här som jag kan tänka mig att det är snäppet värre, kanske. att vara tonåring idag jämfört med vad det var på vår tid? Din och min tid?
1: Ja.
2: För att jag tänker på, det finns så mycket med Instagram och Twitter och Snapchat och allt vad de nu heter. Det här sociala mediestuket liksom. Och det är så mycket, det är så mycket näthat och det är så mycket skit ute på nätet som så många får ta emot. Och ja. Som ibland, det är nästan det som är det värsta. Den där mobbningen som inte syns på nätet.
1: Ja, det är faktiskt skrämmande.
2: Ja, det är lite läskigt faktiskt. Det gäller att kanske, ja, ibland ta en break från sociala medier. Jag brukar göra det ibland.
1: Visa kärlek till sina medmänniskor. Det kan vara lite slutrådet för oss.
2: Mm.
1: Eller vad säger du?
2: Ja, lite grann så, kanske.
1: Mm. Mm. Du har en låt som du vill spela för oss.
2: Jag tycker ju väldigt mycket om Lisa Horn. Där kommer vi in på artister igen.
1: Mm. Härligt.
2: Jag har tyckt om henne i något år. Eller riktigt mycket. Några år sådär. Något år. Så. Framförallt så tycker jag mycket om henne för att jag kan relatera till många av hennes texter. Även om jag inte har så mycket brutna relationer som hon sjunger om. Det är oftast det som definierar hennes texter.
1: Det är det.
2: Och det är, en del tycker att det är väldigt mörkt och deppigt. Medan andra, som jag, tycker att man kan hitta styrka och hopp i hennes texter också. Så att det finns många skilda åsikter om henne. Men en låt som jag tänker på, det är en låt som heter Jag saknar dig mindre och mindre. Som kommer från hennes album 2011. Och den skivan heter Innan jag kände dig.
1: Mm. Tack så jättemycket Sofie för den här lilla pratstunden.
2: Tack snälla.
1: Och jag önskar dig all kärlek i framtiden.
2: Tack ska du ha.

Det var Marie Bergström och Sofie Sundin som samtalade i dagens program. Det tekniska skötte Kalle Olofsson och jag heter Erik Bondesson. Och som vanligt är det Kristna Synskadades Förening Syskonbandet som sänder på tisdagar vid den här tiden. Med andra ord så hör du oss igen om en vecka. Och till dess får du ha det så bra och ta hand om dig. Gud välsigne dig.

på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.se

För övrigt kunde jag inte komma på något annat att göra. När jag skriver det här är fortfarande Israel i fängelset. Han, den bästa av alla de grabbar jag träffat. Han som jag tyckte om så snart jag fick se honom. Känslan av missräkning är lika smärtsam idag som då jag först insåg min vanmakt inför hans brott och straff. Jag väntar. Det är allt. Men under tiden berättar jag så fort jag får tillfälle till det hans historia för andra och frågar hur de kunde ha handlat annorlunda. Gång på gång får jag samma svar. Följ upp. Felet är att leda dessa grabbar fram till omvändelse och sen överge dem. Men för att kunna hjälpa och framförallt följa upp måste man vara i händelsernas centrum. Något slags vändpunkt i mitt liv måste ske. Och då hände det. En het augustikväll, 1,5 år efter min första ängsliga resa till New York, stod jag i talarstolen vid onsdagskvällens bönemöte när händerna plötsligt började skälva. Termometern visade nästan 30 grader, men jag skakade som av köld. Istället för att bli orolig eller sjuk hade jag emellertid en känsla av stor och upphöjd glädje. Det var som om Herrens ande hade kommit nära mig. Jag vet fortfarande inte hur jag lyckades avsluta mötet, men innan jag visste ordet av reste sig hela församlingen för att gå hem. Klockan 10:30 låste jag dörren till kyrkan och gick ut genom bakdörren. Vad som hände sen var mycket enkelt. Och ändå var det en av dessa levande ögonblick av verklighet som jag aldrig ska glömma så länge jag lever. Jag kom ut på den lilla gårdsplanen bakom kyrkan. Månen lyste med ovanlig glans. Den sovande staden badade i ett kallt, mystiskt ljus. Men det var särskilt en fläck som tycktes upplyst. Bakom kyrkan fanns en liten åker där man hade sått säd. Vetet stod nu ungefär en halv meter högt. Jag gick till mitten av fältet som vajade i nattvinden. Och med ens citerade jag för mig själv den bibliska bilden av skörden. Och Jesus sa: ni säger 4 månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. För mitt inre såg jag varje vetax som en ung människa från storstadens gator. Hungrande efter att få börja ett nytt liv. Så vände jag mig om och såg på kyrkan och pastorsbostaden där Gwen och barnen var trygga, lyckliga och i säkert förvar i den lantliga församlingen. Men medan jag stod där och såg på allt detta talade en stilla inre röst till mig, lika klart som en vän som skulle ha stått nära mig. Kyrkan är inte längre din. Du ska flytta. Jag tittade igen på pastorsbostaden.

staden, och samma inre röst sa: detta hem är inte längre ditt, du ska flytta. Med samma stilla, lågmälda röst svarade jag: ja, herre, jag ska. Så gick jag hem, och där satt Gwen och väntade på mig. Hon var färdig att gå till sängs, men jag förstod när jag såg på henne att hon också hade upplevt något. Vad är det, Gwen? Vad menar du? Du är dig inte lik. Och du behöver inte säga något, Davidson. Jag vet det redan. Du tänker lämna församlingen här, eller hur? Jag såg länge på henne innan jag kunde svara. I månljuset som flödade in i sovrummet kunde jag se hur en tår glittrade i hennes öga. Jag hörde det också, David, sa hon. Vi ska resa. I mörkret höll jag om henne. Ja, min älskling, vi ska resa.

Söndagen därpå var det 5 år sedan vi kom till församlingen. Jag stod i talarstolen och såg ut över medlemmarna som vi kände så väl. Mina vänner, började jag. Ni väntar er antagligen att jag ska hålla en minnespredikan. Som ni vet har det för mig, min fru och våra barn varit 5 sällsynt lyckliga år. 2 av våra barn är födda här i Philipsburg. Vi kommer alltid att minnas dessa år som en speciell tid av trogen vänskap. Men något ovanligt hände i onsdags. Något som bara kan förklaras på ett sätt. Sen berättade jag om min upplevelse där ute på åkern och om Gwens förvånade upplevelse samtidigt där hemma. Jag sa att jag inte tvivlade på att det var Herrens röst och att vi måste lyda. Jag kunde inte svara på deras frågor om vart vi skulle resa. Jag misstänkte att det skulle bli New York, men jag var inte säker. Allt jag visste var att vi skulle lämna Philipsburg nu, utan dröjsmål. Så underbart det är att leva andens liv. Samma eftermiddag när vi kom hem började telefonen ringa. Ett samtal kom från en pastor i Florida. Han hade inte kunnat komma ifrån en stark maning att ringa till mig och inbjuda mig att omedelbart komma och leda en serie möten. Och innan dagen var slut hade jag lovat bort mig till 12 veckors predikoresor runt om i landet. 3 veckor senare hade vi magasinerat våra möbler och flyttat till 4 rum i min hustrus föräldrahem. Och så gav jag mig iväg. Under resten av sommaren och en del av kommande vinter höll jag möten i olika större och mindre städer runt om i landet. Jag måste faktiskt skratta åt mig själv när jag upptäckte att jag mätte avståndet till varje ny plats. Inte från den plats där jag för tillfället befann mig utan från New York City. Den staden drog mig som en magnet. När helst det var möjligt antog jag kallelser som förde mig närmare den ofantligt överbefolkade och plågade staden som jag älskade så speciellt. Mot slutet av vintern 1960 var jag i Irvington, New Jersey. Jag bodde hos en pastor som hette Reynald Jake. För honom berättade jag om några av de upplevelser jag hade haft i New York. Han satt på armstödet till soffan en hel timme och lyssnade uppmärksamt och frågade. Jag tycker faktiskt att församlingarna behöver en heltidsanställd evangelist bland gängen i New York, sa han till slut. Undrar om du ville låta mig ringa ett par samtal till några vänner där. En av dem som han ringde till var Stanley Berg, andre pastor i Glad Tidings tabernakel på West 33 Street nära Penn Station. Det blev bestämt att vi skulle hålla ett möte för intresserade präster i källarvåningen till hans kyrka. Det var ett vanligt möte. Någon läste upp ett brev från polismästare Kennedy, där han uppmanade kyrkorna att inta en mera energisk ståndpunkt i förhållande till ungdomarna. Pastor Berg reste sig och talade om hur jag hade tänkt mig arbetet bland tonåringar. Innan mötet var slut hade en ny verksamhetsform bildats. Eftersom dess huvudsyfte var att nå unga grabbar och tjejer med budskapet om Guds kärlek kallade vi nya tjänsten för The Teenage Evangelization. Jag hade redan deltagit i det arbetet så jag valdes till ledare för den nya organisationen. En polisman vid namn Paul Delena, medlem i Pastor Bergs församling, valdes till sekreterare och kassör. Stackars Paul. Han var inte ens närvarande vid mötet när han blev vald. Härnäst kom penningfrågan.
och den behandlades mycket enkelt. Vi beräknade att en budget på 20 000 dollar var det minsta vi kunde räkna med för kontorsutrymmen, trycksaker, löner och så vidare. Naturligtvis fanns det i verkligheten inga reda pengar, vilket vår sekreterare och kassör senare upptäckte när Stanley Bay ringde honom för att gratulera till valsegern. "Jag har goda nyheter, Paul," hade han sagt. "Du har just blivit vald till kassör i Teenage Evangelization. David Wilkerson blir din chef i kampen för unga människor. Och jag kan glädja dig med att du har fått en budget på 20 000 dollar det första året." Delena sa: "Vem är David Wilkerson? Vem har böckerna och var finns pengarna?" "Ja, vi har inga böcker, vi har inga pengar, och David Wilkerson är en pastor från landet som tror att han hör hemma här i New York." "Jag tycker det hela verkar rätt naivt," skrattade Paul. "Ja, vi är naiva, Paul," sa pastor Berg. "Ungefär lika naiva som David när han gick mot Goliat med ingenting annat än en slangbälla, lite småsten och övertygelsen om att Gud stod på hans sida."

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

Jag lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. Den här veckan är det bönevecka. Det innebär att varje vardag från måndag till och med fredag så är det bön klockan 18 och till 19.30. Tisdag 13.00 då är det mötesplats Rörstrand som vanligt, och den här veckan då är det Gunnar Svan som under rubriken I Philadelphias fotspår tar oss med till början av församlingens historia. Sång och musik, Jan-Olof Östling och Sam Forsberg, och gemenskap vid dukade fikabord efteråt. 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då Smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se.

Thank you.

Well,

Close enough for a

Broadcasts. Plasma Broadcasts.

come, come, come.

dedicated to vengeance, hatred, and violence.

0: synchronization problem.
1: Jesus.
0: I feel weird like I'm...

Thank you.

is done. The economy is propelled by electricity.

Radio for those who think radio in Sweden sucks. Rocket 95.3.

0: I am Dracula. I bid you welcome.
1: The Rock Almost Stockholm.

Entonces,

Thank you.

except the wise. That is not nonsense.

revenge, hatred, and violence.

0: civilization problem.
1: Jesus.
0: I feel weird like I'm

I believe in Ethiopian chaos.

For news, subscribing to judgment.

number 1, number 7, number 3.

Electricity.

Champion of Steel.

Good night. Good night. Thank you.

Broadcasts. Blasna Broadcasts.

One.

I'm gonna go to the next one.

Right.

I'm not your daddy.

Right.